Jezus, autem koje vidike reiris. Videte, nec visos educat. Multe venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audieritis autem bella et opiniones bellorum et imueritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.